Og det ikke godt merke hvis du har mye å si om tida og lite å si om Jesus. Nå jeg kjekt av deg som sier at vi ikke skal snakke om det så i tida. Vi trenger visst både veiledning og hjelp, og trenger også utøse nøden for hverandre. Men det ikke oppbyggelsen vår. Oppbyggelsen vår ligger en annen plass. Jeg sier igjen, kan du si mye om tida? Om de forskjellige ting som er oppe, og du vet å skilje, men du har lite å si om Jesus. Er det godt merke? Er det godt merke? Nei. Og det er noe som Jesus ser enda viktigere, og det er at han fortsatt får være Jesus for deg. Det store i ditt liv, så stadig griper deg og eier deg. Jesus er min. Jesus er min. Og når det forholdet er skranta, så ikke det er det store lenger. Vi kan jo ha det i teorien, ikke sant? Det er fort å reise til Sørlandet på kartet, men det gikk litt lengre tid når vi skulle reise i virkeligheten. Da var både kork og forskjellig, og vi var stående 2 timer og ventet nesten en plass, og veiarbeid og greier. Det tar litt tid å reise i virkeligheten. Så vet dere hva som skal være sentrum, det er noe ett, men at det er sånn, det er noe annet. Er det sånn? Og der tror jeg det har gått gale, mange plasser. Og da går det også gale med det som har med læretokt og sånn, for da det som blir omsorg for sjelene sin frelse, det går over til å bli nærmest så en sånn politikontroll. Ja, kan det bli, det er litt stygt sagt. Men hyrdeansvaret skal ikke være sånn politikontroll. Det skal det ikke. Det skal angå deg. Hvordan det går med dine søsken i troen. Ja, vi får prøve å komme litt nærmere. Hvordan var det med Martha og hvordan var det med Maria? Jo, Martha, sier Ludvig Hope en plass, da synes jeg så setter det sånn på plass. Hun går opp i tjeneste for Jesus. Maria, hun går opp i Jesus selv. Ser du forskjellen? Det som var det store for Maria, når Jesus kom inn i huset, det var ikke hva hun kunne greie å gjøre for Jesus. Det var det ikke. Men det var Jesus som måtte ta seg av henne. Hun visste det. Når Jesus kommer, så er det jeg som trenger hjelp. Jeg som trenger at han tar seg av meg. Og så setter hun seg ned ved føttene hans. Og det synes jeg er fint. Ja, Jesus er ikke kommet for å tjenast. Han er ikke kommet for du skal springe hand til hånd først og fremst. Nei, han ser det trengs mer. Og nå er det slik at hvis du husker den teksten med fotvasken i Bibelen, så står det noe forunderlig der. Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingenting ihop med meg. Hva står det på dansk? Ja. Og dersom jeg ikke tvetter, er det tvetter? Nei, jeg vet ikke. Kan ikke prøve meg på dansk. Men det må få deg med. Det er en ting som avgjør om du har del med Jesus. Og det er om han vasker deg. Ikke vask det. Det er noen som har et vitnesbyrd som går igjen hele livet, og det er da vitnesbyrdet de fikk tro seg frelst på. Og det kan jo være rett, mange ganger er det sikkert da. Men jeg blir stund og betenkt. Var det den gangen du ble vasket? Eller har du erfaring for hva det vil si at Jesus vasker meg nå, dagligt? Og da er det fordi at han lyser inn i livet med sitt ord. Når du får, Jesus får deg i tale, så peker han ikke på bare ting og rundt, og passer deg for farene og homofili. Ja. Det er litt og kvart. Men da peker han nok mye nærmere. Du
har ju inte en gång lust att vara stille i ditt inre. Du har inte en gång lust att be. Och bönerna dina, istället för att vara förbön för medmänniskor till Guds ära, så kretsar de runt dig själv. Och så är du så ödelagt självupptatt att det ändå till dig Guds tjänsta blir andlig självrealisering. Och så pekar han in i livet. Och så ser du att det är inte bara det att jag inte är ivrig nog, men jag kunde vara i förtapelsen. Det är inte det att jag inte klarsynt nog, men jag är blind om inte Jesus ger mig syn. Och så vidare. Så det är ju om att göra att det går sån med oss. Och Brandsek sa, han härmar visst att det är Henrik Ibsen. Och Henrik Ibsen, han har skrev om dikting. Att det var kampen med trollet i hjärte och hjärnens väl. Och dikter håller domedag över sig själv. Och så snudde Brandsek på det. Och så sa han, att leva som en kristen är att hålla domedag över sig själv. Domedag över sig själv. Då är inte det andra det gäller, men då är det mig. Och då blir det inte så mycket igen. Och då kan jag till lite tillbaka till det där med det, då är så dålig samvittighet. Det är inte för dig det går så gott för dig alltid detta med den stilla stunden. Visst Gud ska bedöma dig efter hur det går, så skulle du vara förtappt på grund av ditt förhåll till ordet. Och det gäller ännu. Du har inte den rätta Guds frykten när du hör Guds ord. Inte ännu. Du hör de allvarligaste ord och det rystar dig inte. Du hör de bästa ord om Jesus och de kunde lika gott ha sagt om kvinn som vant EM. Den når inte in. Och du kunde gärna önska vara sån att du alltid önskade att vara stille för Herren Jesus. Men är det sån? Så må du kanske säga nej. Det strittar sån emot. Hur är det egentligen med mig? Och så kommer man försett med ivern för de andra kristna. Och så är det många som har till sig skam sig att de andra kristna ligger så lite på mitt hjärta. Jag blir grepen kvar gång jag läser nästan om Paulus sitt bönneliv. Med bön för alla de helige. Hur många är det här? I salen så nämner flocken på namn där du är. Daglig vandra i bön. Nej. Och varför inte? För det ligger så lite på mig. Det ligger så lite på mig. Får du inte snacka om dig så utanför Guds rike? Du tror ju dig är på väg till den eviga förtapelse. Och det står sannsynlighet för som du ser det att de inte kommer till omvändelse. Men är det nöd för dig? Ja, du vet bäst själv. Du vet bäst själv. Och detta vet ju Jesus. Och så ser han hur du har det. Inte sant? Och så kommer det stora. Du har förtjänt att gå förtappt. Men så kommer Jesus till dig. Och så vill han in till dig. Och nu är det inte vad du ska göra för han. Men nu vill han ropa in i din själ vad han har gjort för dig. Om du kunde höra. Han har älskat dig sån ifrån evighet. Att han band sig till dig frälsa. Och lovt att du skulle inte hamna i förtapelsen utan räddningsman. Och så tog han på sig och göra upp för dig. Så tog han på sig och bära synderna dina. Och så blev han alltså din bror i kött och blod. Och så säger han, nu ska jag ta allt på mig. Och så blir han Guds lam som tog bort världens synd. Och så kom det från Golgata ett fullbrakt. Och där hade jag lust att pröva om jag kunde säga lite grann om till dig. Jesus har ordnat upp med allt för dig. Allt som krävs och allt du manglar har han gjort upp för.
og så kommer han til deg, ikke for å dømme deg. Det må han få gjøre. Skal du ha bruk for vask, så må du se skiten. Men for at du skal få være ren, fullkommen, frelst og fri, så kommer han for å ta bort dine synder og tilgi deg, og så du skal oppleve at Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser seg fra all synd. Og så er det en sånn forunderlig dag, der du skal få lov å sette deg ned, men i virkeligheten er det han som setter seg ned for deg, og vasker føttene dine. Jeg synes den er så god, altså. Tenk da, at da ville Jesus ha sammen med meg. Jeg skal være predikant og alt, jeg trenger ikke snakke om det, men jeg vet litt om hvem jeg er. Og der skal jeg bekjenne for dere at det er noe jeg har bruk for. Så er det en frelser som bøyer seg ned til den som er så skjeten og syndig og vasker føttene. Og så sier, du er alt ren. For skulda ordet jeg har talt til deg. Tenk at jeg har en venn som har tatt bort alle mine synder. Og så daglig vil følge meg i livet. Og hver dag roper inn i min sjel dette budskapet. Guds sønn har gjort meg fri fra Satans tyranni, fra syndestand, fra lovens bann, fra dødens skrekk og helvet brann. Jeg har en venn som har gjort opp for meg. Og så sier han, du passer så godt. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi dog passer sammen, du Guds salve, det Guds sønn. Og så er ikke det store alt jeg skal gjøre for Jesus, men det store er at jeg har en frelser, så tjener meg, frelser meg, tek seg av meg stumperen, så jeg skal få være ren og rettferdig, himmelverdig. Og han vil følge meg gjennom livet som skyggen. Her nede en skygge, ved din høyre hånd. Og så skal jeg få være en så daglig stikke føttene mine frem til han. Jesus, jeg trenger at du renser meg i dag også. Jeg trenger å få høre deg igjen. Tilgi og rens. Tilgi og rens. Det er dagligt. Er ikke det godt at det frelseren som kjenner oss har lært oss å be Fader vår? Jeg synes det er så godt. Ja, brød trenger du hver dag, da tviler du ikke på for det gode til etter, ser du at jeg er også. Ikke sant? Det er noen kilo gjerne for mye, det er noen som vil mene det. Men når du først har fått dem, så skal du ikke gi dem så lett vekk heller. Ja, men på samme måten skal jeg få ete syndenes forlatelse om dagen. Syndenes forlatelse. Forlat oss vår skyld. Jesus, like så sikkert så trenger mat i dag. Så trenger jeg igjen tilgi og rens, for jeg er fortsatt urein. Og så får du se opp deg inn, så har gjort opp for alt. Det er ordnet. Og derfor hadde jeg lyst til at når vi skal komme mot en ende nå, så skal vi synge en fin sång. Og nå er det visst litt uenighet om det var denne sången Per Norsettens sång når han spende hunden. Du har hørt om det, Dagfinn? Jeg synes det er litt gripende å høre om, egentlig, for jeg kjenner meg i grunn litt igjen i han. Jeg vet ikke, han var mye med Per. Han var jo en bisp alldeles som styrte i Øvre Gudbrandsdalen når det gjelder legmannsarbeidet. Han var jo en myndig mann, det hadde jeg hørt. Han reiste jo som forkynner i selskapet, og så ble han stående i vekkelsen plass, og så ringer sekretæren til han og sier, du må reise videre og følge ruta. Nei, sier han, det er vekkelse, jeg må stå. Nei, sier han, du må reise videre. Jeg har sett opp ruta for deg, jeg må følge ruta. Nei, nå det er vekkelse, så må jeg stå. Og så sier han, nei, du må følge ruta, du skal reise videre. Da hører han i hinnen, da er jeg fra noe av oppsagt som forkynner i selskapet, pang, sa det, og så la han på røret. Ja, så de styrde ikke med han som de ville. Det gjorde de ikke. Men når han hadde stått i vekkelsesarbeid og kom hjem, så var han ikke alltid så enkel, han Per. Han var en myndig mann, og det var ikke bare ånd, kan jeg love. Så da han kommer hjem, så sier kono til han, nei, nå er du så sur og vanskelig, Per, at du får ta deg en tur til fjells. Og så reiser han på fjellet, vet du. Men så hadde han en sånn garshund, og hun pleide å få være med når han skulle på tur. Og da vet vi, så er hundene, at det er like hundene.
Vi har flere hunder hjemme, og får de være med på tur, så er det stas. Men han, Per, han sa nei, gå hjem. Og hun gir seg ikke, han følger etter fortsatt. Og Per snur seg igjen, og er myndigere med han, og til slutt så er han også kvass i målet og jager hunden hjem. Og hun fer med halen mellom beina. Men når Per kommer til fjellet, og kommer til hytter der han pleide være, så sitter hunden og venter på han. Han hadde forstått tegningen, og de er løgne. Ja da. Og da rann gamle Adam skikkelig i han. Så han teker hunden i nakken, og så spenner han til han. Så hunden fer haltende hjem gjennom veien, sånn er det fortalt meg. Men hunden var ikke forsvunnet i horisonten før det var en Per som fikk besøk av den hellige ånd. Å leve som en kristen er å holde dommedag over seg selv. Kom den hellige ånd. Hva er du for en Per? Så skal reise og være forkynner og åndelig leder, og så er du ikke til å være lag med hverken for dyr eller menneske. Og han knakker sammen på Lesjaskogheio, og så sette han seg ned og begynte å skrive på en sång. Nå var det litt uenighet, noen mener det den som jeg kjenner et navn. Jeg har hørt det den som vi skal synge etter på 461. Den passer i alle fall, og sånn kan det være utover Per sitt hjerte. Nå var det sikkert flere ganger det kunne hende noe liknende. Men da skriver han, «O min frelser, så kjær hvor elendig jeg er med et hjerte fordervet av synd, ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Er det ikke rart når du må helle dommedag over deg selv? Og det er ikke bare at det er litt mangel, en eneste masse av synd. Alt det gamle Adam er, til og med det beste i ditt liv. Jeg har mange ganger sagt, tenk om du kunne gått på talerstolen uten gamle Adam. Har ikke det vært godt en gang iblant? Nei, følg med. Ja, så skriver han, «O min frelser så kjær, kan du slik som jeg er?» Og nå er det noen som har en bekjennelse over, langt over der de er. Så de bekjenner på en måte, men de får ikke eie det i livet. Men det er jo et livets spørsmål dette. Kan jeg slik som jeg er? Kan jeg virkelig være et frelst menneske? Kan du have meg kjær, så heslig jeg er? Da er du en forunderlig Gud. Ja, men han er en forunderlig Gud. For lenge før jeg tenkte på dette, så tenkte han på meg. Og så tok han det på seg og bar det opp til Golgata. Og så gjorde han grenseløs mot. Ja, ditt ord sier så at jeg nåde skal få, at min synd i hukommes ei mer. Han var der før. At du ikke min synd minnes mer. Ditt velsignede blod giver meg sådant mot, at jeg tror at mudgum du er. Det er seieren i kristenlivet da, å få reise seg ved evangeliet, så jeg tror at min brudgum du er. Og så er jeg da din, når du virkelig min jord og himmel er vittner derpå, for på Golgata kors, pakten sluttet med oss, og for evig så skal den bestå. Og så sier han, blir du alltid hos meg i min trengsel og strid, gi meg nåde å være på vakt. Nei, det er så fint med disse gamle sångene, for midt i den evangeliske jubel så har du den der vare ånno. Så alltid følger sannvekkelseskristendom. Jeg er så redd meg selv. Blir du alltid hos meg i min trengsel og strid, gi meg nåde å være på vakt. All den syndige lyst som jeg bærer i mitt bryst, slår den ned med din veldige makt. Og så kommer det verset som jeg hadde så lyst til å minne dere om. Jeg må sitere mye, vet du, for han er så god hele sången. Men den står da sånn. Fremfor alt la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted. Hvor jeg senker meg ned, hvor jeg finner min fred. Herre, det er det største jeg vet. Det synes jeg er så godt. For å komme inn i hva Mariaplassen er, så er det ikke bare at du får orden på Bibel og bønn og lesning og alt, og det går så greit. Nei,
Mariaplassen er noe mer. Det å få senke seg ned i at jeg har en frelser som frelser meg sånn som jeg er. Med sitt blod. Derfor lov å tro at det er Jesu Kristi, Guds sønns blod, så er jeg i synd og nåde bytter, ja. Det er seieren i kristenlivet. Og det er den plassen Herren ikke ville du skulle miste. Den plassen der han får peke på deg hvordan du er, men ropa inn i din sjel hva han er og kommet for. Han er ikke kommet for rettferdige, men han er kommet for syndere og kaller deg til omvending. Og omvending, fra ei side så kan du si det med den bortkomne sønn, at du daglig må komme og si, jeg er ikke verdig til å være ditt barn. Jeg er ikke verdig. Men han har ordnet med verdigheten lenge før jeg kom. Og så er det ferdig. Ja. Ja. Så det er noe større da enn det som er i tio folk. Det er enda så gale det og så mye det å snakke om. Han er enda sånn, vår kjære Herre Jesus, at han vil ha deg. Og han vil rope inn i din sjel. Du som sitter og kjenner på en sår samvittighet. Det er så mye som har gått gale, og det ble ikke sånn. Han vil ennå komme til deg og tjene deg med sitt ord. Og ordet sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Kom, la oss føre sak med en annen, sier Herren. Om syndene dine er så purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli så den hvite ull. Kom du, så jeg kommer så til kort med bibellesningen og andagslivet, at du ikke tør kalle deg en kristen. Kom, la oss føre sak med en annen, om syndene dine er så purpur. Kom du, så har litt nederlag i kampen mot synd, og så du kjenner det er så herskende og mektige, at du har møst all frimodighet. Og alle det tørste, kom til vattnet, og det er så ingen penger har, kom og kjøp. Om syndene dine er så purpur, skal de bli hvite som snø. For en ting kan ingen ta ifra vår Herre Jesus. Han har fullkomment gjort opp for alt, og det ligger forlatelse for alt hos han. Og derfor trenger du Mariaplassen. Og så sitter Maria der, og jeg tror ikke hun var så stor, men Jesus var så stor. Vil du ha meg? Vil du være min frelser? Du store Gud, da går det an å puste. Og så blir hun ikke misfornøyd med Jesus, nei. Og så blir hun ikke misfornøyd med de andre kristne helt på den måten. Nei, da blir det så stort. Tenk at han ville ha meg. Dette var det jeg hadde lyst til å dele med dere i dag. Og nå er det oss det gjelder. Hvordan går det med dere? Kjenner dere igjen i Per Nordsletten sin sang? Fremfor alt, la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted. Hvor jeg senker meg ned, hvor jeg finner min fred, Herre, det er det største jeg vet. Det største jeg vet. Hvor lenge har det talt? Er godt nok. Ja. Men jeg skulle si til slutt løftet. Den som finner denne plassen ved Jesu føtte, har et løfte, den skal ikke takas ifra deg. Og da løftet gjelder på to måter, at de som finner denne plassen ved Jesu føtte, skal du en gang finne igjen der hjemme, for Jesu føtte. Da de får takke og lovprise han, så bar deres synd. Men det er en annen side til saken som også klinger med. Alt du har fått skal du miste. Alt du har fått på jord skal du miste. Men da så Jesus gir deg gjennom sitt ord, da skal du få eie til evig tid. Det er ikke bare plassen, men det innholdet skal ikke takast ifra deg. Og det er ikke noe ringere enn Jesus selv du får. Og den som får Jesus her i tida, han skal få eie Jesus i evigheten. Det er ikke tomme ord. Og derfor er det så godt. Du slipper lese Bibelen din som en jurist. Du skal få lov å lese det så arvingen var det en som sa. Det er noe annet. Det er mitt.
och det ska inte takas ifrån mig. Kära herre Jesus, nu har jag lust att tacka dig för att du ännu är syndares vän. Så söker och leta efter det som är förtappt för att frälsa. Och när du finner det så ber du hem. Jesus, jag tränger dig sån. Deg eg eiga må, min Jesus, det är bärre synd i mig. Hjärta mitt är armt och öjde och så kallt och dött i sig. I ditt dyre blod och lejna rent och gott, det värta kan. Ja, mitt hjärta ville löga i det blod som former grann. Jesus, jag vill tacka och prisa ditt namn. Och så får du unna oss så här. Och få ha det sån i livet. Att vi finner den platsen och blir bevart hos dig inte änden. Amen.

hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

I sang- og musikkprogrammet i dag så fortsetter vi fra salmene. Nå tar jeg med to vers fra salme 5. Men alle de som tar sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige, som med et skjold dekker du ham med nåde. Ja, to nydelige vers fra salme 5. La meg gjenta det aller siste. For du, Herre, velsigner den rettferdige, som med et skjold dekker du ham med nåde. Da synes jeg det er fint å la Gjert A. Gjertsen synge Leonard Gudmundsens fine sang «Jeg vil synge en sang om Jesus».

Donald Bergagård var det som sang for oss nå, og vi skal fortsette med han en stund til. Og nå vil jeg ta med to vers fra salme 10. Der står det først i vers 1. Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengselstider? Ja, faktisk så kan vi noen ganger ha det sånn som salmisten her, at vi stiller de spørsmålene til vår Herre og frelser. Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengselstider? Men så er det så sant som det står i sangen, «Någonstans blant alle skuggene står Jesus». Vi vet det at han er med gjennom alt, han svikter aldri sine. Og derfor står det jo litt senere ut i salme 10, vers 14 står det sånn, «Du har sett det, for du ser ulykke og plage, og du tar det i din hånd. Til deg overgir den vergeløse sin sak, for du er den farløses hjelper. Du har sett det, for du ser ulykke og plage, og du tar det i din hånd. Til deg overgir den vergeløse sin sak, for du er den farløses hjelper.»

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

religiös värdan som har Guds fryktighetsskim, men förnekter dens kraft, som det står hos Paulus, och som har mangt att se om Gud, om liv med Gud och så vidare, men den känner icke han. Och jag må bekänna det när jag, ja, det är ont att säga det, men när jag hör på Guds tjänst och andakter i radio genom många år. Ja, en hör mycket gott, en gör det. Men en hör också mycket som är religiös tale utan korset. Och här må Guds folk lära och känna. Det må ikke bli til det, kjære troende venner, at vi synes det er godt alt. Det er ikke godt alt. Og jeg skal tale mer om det i den neste bibeltimen, for ordet sier jo, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. Skal være klar over det, den religiøse verden, er ikke mer nådig overfor de sanne Guds barn enn den verslige verden er. Og det er nå en gang slik, vi må ikke undre oss over det, sier apostelen her, for sånn er den. Men så i kortet enda en ting her som jeg hadde tenkt å ta med, og det er det som mange har undret på, det som står i det tredje kapitlet her, at den som er født av Gud gjør ikke synd, fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Og vers 6, vær den som blir i ham, synder ikke. Vers 8, den som gjør synd er av djevelen, men den som er født av Gud gjør ikke synd. Hva betyr det? Mange oppriktige Guds barn har vært engstelige overfor dette, og har kanskje kommet da borti noen som har en syndfrihetslære og sier, nei, en kristen, han synder ikke. Han må komme dit hen at han er blitt renset og rotsynden er rykket ut ifra hans vesen og så videre. Sånn kan du lese i bøker og blad og høre. Er det det som er meningen når her står at den som blir i ham synder ikke, og den som er født av Gud gjør ikke synd? Er det meningen? Nei, det er ikke meningen. Vi hørte det jo i går og stanset lenge ved det. Jeg skriver til eder for at de ikke skal synde, men om noen synder, så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder, ja, for hele verdens. Og ja, du, nei, vi kommer aldri dit at vi ikke trenger talsmannen hos Faderen. Som Melanchthon sier, at Kristus holder ikke opp med å være en frelser etter at vi blir gjenfødt. Nei, det er vel et sant ord. Jesus holder ikke opp med å være en frelser for oss etter at vi er blitt gjenfødt. Å nei, vi trenger ham hver stund. Men hva er meningen da? Du skal legge merke til uttrykket gjøre synd. Og det som er motsetningen til det i vers 10, gjøre rettferdighet. Det er tale om en innstilling, en livsretning, noe som en del

I sang- og musikkprogrammet i dag så fortsetter vi fra salmene. Nå tar jeg med to vers fra salme 5. Men alle de som tar sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige, som med et skjold dekker du ham med nåde. Ja, to nydelige vers fra salme 5. La meg gjenta det aller siste. For du, Herre, velsigner den rettferdige, som med et skjold dekker du ham med nåde. Da synes jeg det er fint å la Gjert A. Gjertsen synge Leonard Gudmundsens fine sang «Jeg vil synge en sang om Jesus».

Donald Bergagård var det som sang for oss nå, og vi skal fortsette med han en stund til. Og nå vil jeg ta med to vers ifra salme 10. Der står det først i vers 1. Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengselstider? Ja, faktisk så kan vi noen ganger ha det sånn som salmisten her, at vi stiller de spørsmålet til vår Herre og frelser. Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengselstider? Men så er det så sant som det står i sangen, «Någon stans blant alle skuggene står Jesus». Vi vet det at han er med gjennom alt, han svikter aldri sine. Og derfor står det jo litt senere ut i salme 10, vers 14 står det sånn, «Du har sett det, for du ser ulykke og plage, og du tar det i din hånd. Til deg overgir den vergeløse sin sak, for du er den farløses hjelper. Du har sett det, for du ser ulykke og plage, og du tar det i din hånd. Til deg overgir den vergeløse sin sak, for du er den farløses hjelper.»

Jeg må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattformen, og så er dere med i salen. Dere som kan dette koret. Stemmer.

hører på Gjermisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, velkomne I Jesu navn. Da